kamantami allininkakuna. Taita Dioska paipak churi ñukamantami allinishka kan. Chaymantami ñukatapish pay shinallatak allinishkata ruragrin. Ñamari chayta ruragrin. Ñuka wawakunalla. Ña ashakamallami kankunawan kasha. Kunanka kankunatapish judiokunata nishka shinallatak minini. Ñukataka maskankichikmi. Shinapish ñuka rikunmanka mana ritukunkichikchu. Kankunataka manarga mandashkatami mandashpa sakini. Kaishuk chayshuk kuyanakunkichik. Imashinami ñuka kuyarkani. Chashnallatak kankunapish kaishuk chayshuk kuyanakunkichik. Chashna kaishuk chayshuk kuyanakukta rikushpami tukuykuna kankunataka ñuka yachakukkunataj kashkata riksinkakuna nirkami. Simón Pedroka Jesustaka apunchik Jesús. Maymantik rikunkyari nirkami. Shinanikpi Jesuska. Ñuka rikunmanka kanka manaraj katitukunkichu, kipatami katimunki nirkami. Chaymantami Pedroka apunchik Jesús. Imamantataj kunallataj mana katitukuni. Ñukaka kanmanta kawsaytakuna kakpipish kushallami nirkami. Shinanikpi Jesuska. Kanka ñukamanta kawsaytakunkimantajchu. Ashtawanpish gallo manaraj kantajpi mari ñukataka kimsa kutin mana riksinichu ningui.